0: Romantični Teddy Swims, odslušali smo Bad Dreams u točno 11 sati. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.

0: Možda možete, ako ste često uz otvoreni, predvidjet neku od pjesama koja bi se mogla pustiti, možete ih naučiti, pa znate što slijedi, ali definitivno ne možete znati što slijedi u svakom idućem jutarnjem šou. To se mogu s vama kladiti.
1: Kassandra i Petar Tin ne smiju reći što ću im ja sada pokazati, ali moraju oponašati koji zvuk ta stvar proizvodi i vi na temelju tog zvuka morate pogoditi što sam ja donio od svoje kuće.
2: Ajde Petar, ajde Petar, ja. ajde.
3: Čekaj.
1: Kassandra?
2: Da.
1: Nije boca kečapa, ali da, najviše,
2: da, blizu. Najviše balona i ono kad je pri kraju majoneza ili kečap u boci i ima smisla. Lažni jastuk, prdac za prank.
1: Daj molim te, pa otkud bi to imao?
2: Mislim da svi znamo otkud bi to imao.
3: To si doslovno ti, Vedrane.
1: Nećemo otkriti što ja još uvijek. Da, to je lažni jastuk za prdac. Stavit ću ga blizu mikrofona, ovo stvarno proizvodi taj zvuk.
4: Vedran Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Da li je to stvarno bio taj predmet, to ne možete znati preko radija, ali ono što možete znati da će vas svaki radni dan od najranijeg jutra naša jutarnja ekipa zabaviti. Shakira, Burna Boy, Daj.

0: Radio 1. Ušparaj u Šparu.
1: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
2: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Ovo su Calvin Harris i Clementine Douglas, slušali smo Blessings. Dalje malo, malo lakši hitovi sa prvom Awazi.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

0: There Be Location, dalje Novi Sombor, malo latino ritma i ljetni hit Moving to the Sun. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: nikako brkovi. Unaprijed se ispričavam svim muškarcima koji imaju brkove i brade te čelove glave.
1: Slažemo se i mi sa Anom, ne volimo ni mi brkate i čelove muškarce, ali brkate i čelove babe mogu proći ako... Ok, nisam pročitao.
2: Vedran Sarka, Sandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
3: Evo sad sam se toliko nasmijela da mi malo usna pukla. Nikad ne znam šta od njih očekivati, ali ćemo sutra od 6 do 10

0: otvoreni. Show me the
1: money!
2: Jajmo, zovite! Nikad više se nisam vesela špeceraju, znači bolja za životom na maks. Do-wop-a-do-wop.

0: teretana.
1: Jebani!
0: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Dio moj veseli repić.
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petrtin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered? Napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

čini mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!